Dobro jutro, želimo svima vama koji se sada uključujete jutarnji program. Radio Cetinje 8:30, vrijeme za pregled portala. U našem gradu danas počinje jedan od najznačajnijih međunarodnih događaja iz oblasti vještačke inteligencije, to je ljetnja škola mašinskog učenja Eastern European Machine Learning School, koja je jedna od najprestižnijih u svijetu i dešavaće se u hotelu Grand do 1. avgusta. Oko 290 učesnika će biti, odnosno gostovati u crnogorskoj prijestolnici. Ekipa radio televizije Cetinje i danas će biti na otvaranju. U subotu smo snimili razgovor vezano za ovaj događaj sa predstavnikom Crnogorskog udruženja za vještačku inteligenciju. Pogledajte video zapisa. Danas svakako pratimo i svečano otvaranje. Portal Cetinski list donosi nam remi fudbalera Lovćena i ekipe Mladosti 1:1, četvrti test meč u sklopu priprema za novu sezonu. Tim Bobana Akovića odigrao je, kako piše portal Cetinski list, još jednu dobru partiju protiv prvoligaša, čime je potvrdio da podiže formu kako se bliži početak takmičenja druge crnogorske fudbalske

List koji vam najavljuje i Kotorski internacionalni ljetnji festival od 30. jula do 1. avgusta. Pisali smo o Subnoru Crne Gore koji je juče obilježio 150 godina od bitke na Vučijem dolu. Pisali smo o Olimpu koji je konačno nakon, pa možemo reći to je skoro i decenije, pokušao je proglašen za lokalitet svjetske baštine UNESCO-a. Sve to detaljnije i preciznije na portalu Cetinski list. Jedna muzička numera, potom da čujemo i o čemu to kolege ovoga jutra pišu.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Uprava policije intenzivirala je kontrolu saobraćaja širom Crne Gore korišćenjem bespilotnih letjelica, sistema video nadzora i drugih savremenih tehničkih sredstava kako bi otkrila najteže saobraćajne prekršaje i povećala bezbjednost na putevima, saopšteno je iz policije. Tokom jučerašnje akcije u baru dronovi su zabilježili 9 prekršaja, nakon čega su svi vozači identifikovani i sankcionisani, dok iz policije najavljuju da će ovakav vid nadzora uskoro biti intenziviran i na području Nikšića. Dvije osobe su poginule, 5 ih je ranjeno, uključujući jedno dijete u sinoćnoj pucnjavi tokom popularnog festivala hrane u Sijetlu u zapadnoj američkoj saveznoj državi Washington, potvrdila je portparolka gradske vatrogasne službe. Pucnjava se dogodila sinoć oko 18 časova pri kraju godišnjeg festivala hrane, koji privlači stotine prodavaca hrane i na hiljade gostiju u blizini čuvenog tornja u Sijetlu. Zbog velikih šumskih požara koji se približavaju Bordeauxu, predsjednik Emmanuel Macron sazvao je krizni sastanak vlade dok vatrogasci pokušavaju zaustaviti vatrenu stihiju udaljenu 15 km od tog francuskog grada. Podsjećamo, u Francuskoj je evakuisano oko 220.000 ljudi, dok je u susjednoj Španiji evakuisano više od 75.000. Dodatnih 30.000 je dobilo naredbu da se sklone, saopštile su vlasti tokom vikenda, dok se Evropa suočava sa intenzivnim toplotnim talasom. Oblačno vrijeme uz sunčane intervale. Na Cetinju prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 22 stepena. 9:02, bile su to vijesti Radio Cetinje. Hvala za pažnju.
0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

za intenzivan umjetnički rad, učenje i razmjenu iskustava sa međunarodnim mentorima. Tokom gotovo mjesec dana rada polaznici učestvuju u masterclass radionicama, radu na vokalnoj tehnici, scenskom izrazu i pripremi operskog repertoara uz jedinstvenu priliku da iskustvo steknu kroz profesionalnu festivalsku produkciju. Akademiju organizuje Operosa Montenegro Opera Festival u partnerstvu sa Muzičkom akademijom Univerziteta Crne Gore na Cetinju s ciljem da mladim umjetnicima od 18 do 35 godina pruži priliku za intenzivan profesionalan razvoj kroz rad sa renomiranim međunarodnim mentorima i učešće u cjelovitoj operskoj produkciji. Selekcija studentskog filma 39. filmskog festivala Herceg Novi Montenegro Film donosi 30 kratkometražnih studentskih filmova koji su nastali tokom studija na akademijama 6 država regiona, najavljuju organizatori. Publika će na platnu pod zvijezdama na trgu Miće Pavlovića do 27. avgusta imati priliku da pogleda 20 igranih, 9 dokumentarnih i 1 animirani film studenata sa akademija iz Beograda, Novog Sada, Zagreba, Sarajeva, Banja Luke, Ljubljane, Skoplja i Sacetinja. Selektorka studentskog programa, rediteljka Sara Stijović, ističe da je sa festivalom povezana još od studentskih dana, a danas se u ulozi selektorke stara da isto to iskustvo dožive novi naraštaj studenata. Prve projekcije, priznanje i aplauze, prva poznanstva i prijateljstva, buduće saradnje koje im Herceg Novi donosi. Filmski festival Herceg Novi Montenegro Film biće održan od 22. do 28. avgusta na više lokacija u Herceg Novom pod sloganom Sve boje filma. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Uprava policije intenzivirala je kontrolu saobraćaja širom Crne Gore korišćenjem bespilotnih letjelica, sistema video nadzora i drugih savremenih tehničkih sredstava kako bi otkrila najteže saobraćajne prekršaje i povećala bezbjednost na crnogorskim putevima. Iz uprave policije saopšteno je da usled pogoršanih vremenskih prilika, kiše, mokrih i klizavih kolovoza apeluju na učesnike u saobraćaju da vožnju prilagode uslovima na putu i pokažu dodatni stepen opreza. Oni su pozvali na poštovanje ograničenja brzine, potom održavanja bezbednog odstojanja između vozila, izbjegavanje rizičnih preticanja, te da posebno, kako kažu iz policije, obrate pažnju na pješake, bicikliste i druge učesnike u saobraćaju koji su uslijed kiše i smanjene vidljivosti teže uočljivi. Deveto vanredno zasjedanje Narodne skupštine Srbije počinje danas. Jedina tačka dnevnog reda je razmatranje prijedloga za glasanje o nepovjerenju vladi Srbije, koji su 13. februara ove godine podnijela 62 poslanika opozicije. Dvije osobe su poginule, pet ih je ranjeno, uključujući jedno dijete u sinoćnoj pucnjavi tokom popularnog festivala hrane u Sijetlu, u zapadnoj američkoj saveznoj državi Washington, potvrdila je portparolka gradske vatrogasne službe. Pucnjava se dogodila sinoć oko 18 časova pri kraju godišnjeg festivala hrane koji privlači stotine prodavaca i hiljade gostiju, a u blizini poznatog tornja u Sijetlu. Zbog velikih šumskih požara koji se približavaju Bordeauxu, predsjednik Francuske Emmanuel Macron sazvao je krizni sastanak vlade dok vatrogasci pokušavaju zaustaviti vatrenu stihiju udaljenu svega 15 km od tog francuskog grada. Podsjećamo, u Francuskoj je tokom vikenda evakuisano oko 220.000 ljudi, dok je u susjednoj Španiji evakuisano više od 75.000 ljudi, dok se Evropa suočava s intenzivnim toplotnim talasom. Oblačno vrijeme na Cetinju, povremeno uz jako intenzivnu kišu, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha 20 stepeni. 10:02, bile su to vijesti Radio Cetinje, hvala za pažnju.
0: U vrhu s najboljim, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo.

0: Art Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vam vijesti iz svijeta kulture. Poznata bajka, velika baletska scena i čarolija muzike pod nazivom Pepeljuga Rudolfa Nurejeva u produkciji Nacionalne opere u Parizu bit će održana u utorak 28. jula ispred Centra za kulturu Prijestolnice sa početkom u 20:30. Program se realizuje u organizaciji Ambasade Francuske u Crnoj Gori, Francuskog instituta i mreže kinoprikazivača Crne Gore u saradnji sa Centrom za kulturu Prijestolnice, a ulaz je slobodan. Cetinje ovog ljeta postaje mjesto susreta mladih operskih talenata iz Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Grčke, Turske, Letonije, Velike Britanije i Kine. Po prvi put se novi međunarodni edukativni program namijenjen operskim pjevačima i instrumentalistima, kao i mladim pozorišnim rediteljima te dizajnerima scene, kostima i svjetla, održava do 9. avgusta. Kako je kazala PR operosa festivala Bojana Tomašević, program je posvećen pripremi opere Ljubavni napitak, koja će premijerno biti izvedena 5. avgusta u Kraljevskom pozorištu Zetski dom, a potom i 8. avgusta na tvrđavi Forte Mare u Herceg Novom u okviru operosa Montenegro opera festivala. Ovaj program nastao je sa idejom da mladim operskim pjevačima i umjetnicima pruži prostor za intenzivan umjetnički rad, učenje i razmjenu iskustava sa međunarodnim mentorima. Tokom gotovo mjesec dana rada polaznici učestvuju u masterclass radionicama, radu na vokalnoj tehnici, scenskom izrazu i pripremi operskog repertoara uz jedinstvenu priliku da iskustvo steknu kroz profesionalnu festivalsku produkciju. Akademiju organizuje Operosa Montenegro Opera Festival u partnerstvu sa Muzičkom akademijom Univerziteta Crne Gore na Cetinju s ciljem da mladim umjetnicima od 18 do 35 godina pruži priliku za intenzivan profesionalan razvoj kroz rad sa renomiranim međunarodnim mentorima i učešće u cjelovitoj operskoj produkciji. Selekcija studentskog filma 39. filmskog festivala Herceg Novi Montenegro Film donosi 30 kratkometražnih studentskih filmova koji su nastali tokom studija na akademijama 6 država regiona, najavljuju organizatori. Publika će na platnu pod zvijezdama na Trgu Miće Pavlovića do 27. avgusta imati priliku da pogleda 20 igranih, 9 dokumentarnih i 1 animirani film studenata sa akademija

0: Radio Mozaik Biza.
1: Američki zakonodavci žele da omoguće vladi da brzo naredi isključivanje alata vještačke inteligencije koji bi mogli predstavljati prijetnju javnosti. Kongresmeni Ted Lieu i Nathaniel Moran predstavili su predlog zakona pod nazivom Zakon o prekidaču za isključivanje vještačke inteligencije. To su učinili nakon što je OpenAI nedavno priznao da su njegovi modeli na do sada nezabilježen način izmakli kontroli i hakovali veliki repozitorijum sa informacijama o računarskom kodu. Lieu je kazao da je od presudnog značaja da AI sistemi imaju prekidač za isključivanje, kao i da savezna vlada ima jasno definisana ovlašćenja i postupak za isključivanje odmetnutih AI modela. Vještačka inteligencija će nastaviti da napreduje i treba da napreduje, dodao je Moran. Odgovorno upravljanje znači da ljudi moraju zadržati sposobnost da kontrolišu tehnologiju koju stvaramo. Kompanija je saopštila da želi da između ostalog i kroz državne politike osigura da tehnologija vještačke inteligencije bude od koristi cijelom čovječanstvu. Predloženi zakon dao bi Ministarstvu domovinske bezbjednosti ovlašćenje da privatnoj kompaniji naredi isključivanje AI modela ili alata. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Američki zakonodavci žele da omoguće vladi da brzo naredi isključivanje alata vještačke inteligencije koji bi mogli predstavljati prijetnju javnosti. Kongresmeni Ted Lieu i Nathaniel Moran predstavili su predlog zakona pod nazivom Zakon o prekidaču za isključivanje vještačke inteligencije. To su učinili nakon što je OpenAI nedavno priznao da su njegovi modeli na do sada nezabilježen način izmakli kontroli i hakovali veliki repozitorijum sa informacijama o računarskom kodu. Lieu je kazao da je od presudnog značaja da AI sistemi imaju prekidač za isključivanje, kao i da savezna vlada ima jasno definisana ovlašćenja i postupak za isključivanje odmetnutih AI modela. Vještačka inteligencija će nastaviti da napreduje i treba da napreduje, dodao je Moran. Odgovorno upravljanje znači da ljudi moraju zadržati sposobnost da kontrolišu tehnologiju koju stvaramo. Kompanija je saopštila da želi da između ostalog i kroz državne politike osigura da tehnologija vještačke inteligencije bude od koristi cijelom čovječanstvu. Predloženi zakon dao bi Ministarstvu domovinske bezbjednosti ovlašćenje da privatnoj kompaniji naredi isključivanje AI modela ili alata. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
2: Me tugu i noćas gore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
3: Pozdrav za najstari radio, Perper je uvijek uz vas.

i na proces legalizacije. On je istakao da ova dva zakona treba uskladiti sa pravnom tekovinom Evropske unije i to iz oblasti energetike i klimatske politike. Potrebne su nove normativne promjene u dijelu koji se tiču obnovljenih izvora energije. Opširnije ovome čitajte na portalu Radio Televizije Crne Gore. Članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji potvrdilo bi kredibilitet politike proširenja i ojačalo stabilnost čitavog regiona, ocijenio je ministar vanjskih poslova Luksemburga Gvazvijer Betel u razgovoru sa crnogorskom ministarkom evropskih poslova Maidom Gorčević. Kako se navodi, Betel je potvrdio spremnost Luksemburga da nastavi da pruža ekspertsku i tehničku podršku Crnoj Gori, posebno u oblastima vladavine prava, digitalnog upravljanja i zaštite životne sredine. Ovome možete čitati nešto više na portalu CDM. Dan se bavio sljedećim, iako je vlada još u februaru utvrdila predlog zakona o radu na stalnim sezonskim poslovima, Skupština do danas nije usvojila to zakonsko rješenje, zbog čega institut stalnog sezonca ipak nije zaživio u ovoj ljetnoj turističkoj sezoni. Iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga za dan su kazali da vjeruju da će se usvajanjem zakona u plenumu stvoriti neophodni uslovi da njegova primjena otpočne od predstojeće zimske turističke sezone. Institut stalnog sezonca podrazumijeva status zaposlenog koji se svake godine angažuje na sezonskim poslovima kod istog poslodavca, kao i penzijsko i invalidsko osiguranje u produženom trajanju za period kada faktički ne radi. Opširnije ovome čitajte na portalu Dan. I za kraj jedna lijepa priča koja je objavljena na portalu Vijesti. Više crnogorskih pomoraca učestvovalo je u akciji pružanja pomoći migrantima na moru. Kako je saopšteno iz Ministarstva pomorstva, posada kontejnerskog broda MSC Laura, u kojoj je i 7 crnogorskih pomoraca, tokom plovidbe 18. jula na relaciji Gioia Tauro Italija, Valencija, Španija, na oko 50 nautičkih milja od obale Majorke, uočila je malo plovilo sa 27 migranata iz Alžira, među kojima je bilo i dvoje djece koji su signalizirali da im je potrebna pomoć i da su ostali bez goriva. Opširnije ovome čitajte na portalu Vijesti. Toliko što se tiče pregleda crnogorskih portala. Ostanite i dalje u talase Prvog crnogorskog radija. Mi se ponovo čujemo u 19 sa najnovijim gradskim aktuelnostima.

0: Cetinje Info.
1: Dobro večer, poštovani slušalci. Vrijeme je za gradske aktuelnosti, a i sadržaj emisije izdvajamo. Cetin je domaćin ljetnje škole iz oblasti vještačke inteligencije. Bivši radnici Košute protestovali u Podgorici, vlada će razmatrati dokup radnog staža. Međunarodna izložba pasa ove sedmice na Cetinju, a vrijeme s jutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima.
2: Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: O najavljenom opširnije. Eastern European Machine Learning School, jedna od najuglednijih međunarodnih ljetnih škola iz oblasti mašinskog učenja i vještačke inteligencije, otvorena je danas u hotelu Grand na Cetinju. Izveštaj pripremila koleginica Aleksandra Ačić.
3: Tokom šestodnevnog programa oko 290 učesnika iz brojnih zemalja svijeta imaće priliku da prisustvuje predavanjima vodećih svjetskih stručnjaka, da razmijenjuje znanja i iskustva, ali i da uspostavi saradnju sa istraživačima i profesionalcima iz ove oblasti. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović poručio je da bi ovaj događaj trebao predstavljati prekretnicu koja će pomoći da Crna Gora postane zemlja u koju vrhunski stručnjaci iz oblasti vještačke inteligencije neće dolaziti samo da predaju, već i da žive, istražuju, investiraju i stvaraju.
4: Neka Crna Gora bude zemlja koja razvija sopstvene vodeće stručnjake, privlači međunarodne talente i gradi partnerstva sa najboljim institucijama u Europi i širom svijeta. I neka pošalje jasnu poruku. Crna Gora je spremna da uči. Spremni smo da doprinosimo i spremni smo da zauzmemo svoje mjesto na evropskoj tehnološkoj mapi. Budućnost neće pripasti onima koji čekaju promjene. Pripašće onima koji ih razumiju, koji su sposobni da ih oblikuju i da ih odgovorno koriste. Crna Gora mora biti među njima.
3: Potpredsjednik Skupštine prijestolnice Cetinje Mirko Stanić izrazio je zadovoljstvo što se upravo u Crnoj Gori i po prvi put na Cetinju ove godine održava jedan od najznačajnijih evropskih događaja iz oblasti mašinskog učenja i vještačke inteligencije.
5: Vjekovima je naš grad bio centar obrazovanja, kulture i društvenog napretka. Danas imamo priliku da tu tradiciju nastavimo kroz oblasti koje oblikuju budućnost, nauku, tehnologiju i vještačku inteligenciju. Za Cetinje ovakvi događaji predstavljaju mnogo više od međunarodnog skupa. Oni su potvrda posvećenosti našeg grada, znanju, inovacijama i međunarodnoj saradnji, ali i inspiracija mladim ljudima da razvijaju svoje ideje, talente i potencijale.
3: Jedna od osnivačica Eastern European Machine Learning School i istraživačica u kompaniji Google DeepMind, doktorka Viorica Patručan, poručila je da e-mail predstavlja mnogo više od ljetnje škole, ističući da je riječ o zajednici koja povezuje mlade istraživače, naučnike i stručnjake iz oblasti vještačke inteligencije.
6: Ovdje na EEMLO imamo jasnu misiju. Želimo da vrhunsko iskustvo konferencije iz oblasti vještačke inteligencije dovedemo u istočnu Europu. U ovom regionu ima mnogo talentovanih istraživača i ogroman potencijal, ali veoma malo događaja najvišeg ranga. Zato želimo da to promijenimo. Naši ključni ciljevi su da unaprijedimo dostupnost obrazovanja iz oblasti vještačke inteligencije, podržimo i povežemo zajednicu, doprinesemo većoj raznolikosti u ovoj oblasti i podignemo svijest donosilaca odluka o značaju razvoja vještačke inteligencije.
3: Prisutnima su se obratili istraživač kompanije Google DeepMind dr. Petar Veličković kao i predstavnik Crnogorskog udruženja za vještačku inteligenciju i domaćin e-maila za 2026. godinu Milutin Pavićević, ističući značaj ove škole za povezivanje naučne zajednice i razvoj vještačke inteligencije u regionu. Tokom narednih šest dana učesnici će kroz predavanja, radionice i praktične sesije imati priliku da se upoznaju sa najnovijim dostignućima u oblasti mašinskog učenja i vještačke inteligencije, čime će Cetinje postati jedno od evropskih središta savremenih tehnoloških i naučnih tokova.
0: Cetinje Info.
1: U nastavku ostale informacije. Balet Skore, Mek dijelo Pepeljuga u koreografiji Rudolfa Nurejeva i u produkciji Pariške nacionalne opere biće prikazano na Cetinju ispred Centra za kulturu Cetinje utorak 28. jula sa početkom u 20:30. Program organizuje Ambasada Francuske u Crnoj Gori, Francuski institut u Crnoj Gori i mreža kinoprikazivača Crne Gore u saradnji sa Centrom za kulturu.
0: Cetinje Info.
1: A Cetinje ovih dana domaćin mladim operskim talentima iz Crne Gore i inostranstva. Prva operosa Summer Opera Academy okupila umjetnike uzrasta od 18 do 35 godina iz 9 zemalja, koji do 9. avgusta usavršavaju svoje vještine kroz rad na međunarodnim mentorima. Opširni ovome čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Međunarodna izložba pasa svih rasa Cetinje 2026 biće održana 29. i 30. jula u Njegoševom parku sa početkom u 10 sati. Manifestacije će okupiti izlagače i ljudske ljubitelje kinologije iz zemlje i inostranstva. Organizator manifestacije Kinološki savez Crne Gore uz podršku Kinološkog društva Orlov Krš sa Cetinja.
0: Cetinje Info.
1: Gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković organizovao je danas svečani prijem za pionirke rukometnog kluba Stars, koje su osvojile šampionsku titulu bez jednog poraza uz maksimalan učinak od 12 pobjeda. U saopštenju se navodi da će prijestolnica nastaviti da podržava razvoj sporta, unapređuje sportske aktivnosti i stvaranje boljih uslova za rad i napredak sportista.
0: Cetinje Info.
1: Za kraj emisije podaci o vremenu, dakle s jutru Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ponegdje po kotlinama je moguća kiša. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura do 22, najviša dnevna s jutra do 34 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo posljednje izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite dalje u talase Prvog crnogorskog radija, slušajte nas putem interneta, a opširnije o svemu čitajte na portalu Cetinski list. Na pažnji vam se zahvaljuju i žele ugodnu noć, Nedo i Ana.
0: Cetinje Info.
7: Channel check. Left, right. Radio Cetinje.